0: слушате Радио Парти Микс. Партизаната на България.
1: Și o piesă adevărată care este la valoare.